Amawa, Frère Edouard. Olulak nga na ndenge na ngaite Frère Edouard. Boni yo moyimi boyi. Olingi batala nga na bandi musute. Kaka yo moko. Mebi nyoso na mwasi na yo. Oba ngani le Frère Edouard. Pesa nga confiance lokola na mi pesa na molimo. Bandi miye. Elo mwana ka Frère Edouard mabe. Soki bapaya baye na ndako. Toya famina ngai. Toya famina ye.